0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hope Villa, transmitting the Hopi Land from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages and KUYI 89.1 LPFM Upper Munkapi, projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Birita Yasat Tapkinaya, Birita Akakam. Tawanawit sosiam sinum. Yepita itatumalai sen au ansan. Paitaani son katumaltuta. Sosiam hita yep hinjaskeka. Namahen it yep kapahantumalan. It hopivewat sen pete ankai. Tatak mumoyam it hita kiinawit. Tutskwanawit. Ankai hita ita sonka au ansan. Itatim itamimnekam. Itte tekaet son pyöka eb hiitatsen pahante tekaet eb te viivaje. Pahakam tevakatsit anksinom hiita hinsaskekam son pyö hiita tevat katumaltotaka vai son kahalaitat. Pehö katuvostumal aannitumalla nohak maangren. Jaasan nohak ansa kiau piten hakam kate. Hakalaiting on nami. Kwa kwae pyöni jankai. Jaasaan ni tiita awahen hinsana. Auna ang yukyokane tuvat mongwasti. Itimui a mongam sen ne hiita. Jep aasata. Jep ne tu maltaka. Pahanatno ansa hiita aasataka. Akapine itimui jep isinmui ujiitan. Vajat ja hopit ahneeka pyö panta. Me himo yang nat wanit sen tupas pasanawit. Imo lainem wa kiite pokumoi. Pumoi hak temalte yu hak haalaiting. Maangen. Mumoyam ankai hiite et utitumalat. Mantumalat. So onka au ansatna. Noovatata. Yep hiita hakim takyuk ansapil. Itte nesvangiat au jesve haalaitutin hakim nöönese. Ii himu sinotan hapias kasulaunin. Janhak naap hiita ang uuan makiang. Janhak katang taawanawit. Naakawa kiita ang uuan tang. Ta ai, hiita nati malat pöpia au hinsakan. Hiita sen pöna au ansa jep itim mumuimu ak. Ansa son ka nene se haalaitatin. Ka anka naanap hiita hinsaskiang. Ka anka it pahanvevat hiita, pahanat hiita, tenyskiat, pavang hiita, subsiuvevat hiita, tyltyy jekangput, ka pavan it nysiokat, jokalat hiita, himujat jantakat, nounova puita. Puimamu mujamneka, suonka pyynnät pai hiita it jang hinsaskia, piktot, sen hiita nouvalal, sen hiita jäikkoja työt jengäput, puutat. Sakapta, puankai peete pyytäätä, naat itpäi, tyyle on nyt aani hinsaske, sen hakam himua it hiita pöökan. Ii himo, hapi hopit pas katsiat, jang ita itang hinsakossa, to tokvevat. Hakim maksonit se septe maltota. Put hakim ansa je kyje, tapkena je, ansa hakim hiita ajurikje haalaita. Kusakimu nangwaat himo saanta nuk me ephamto hakimit lomahintakat jep ima ovajakam hakimu aatselekna jak hakim pyöp haalaitate. Kahin hiita ne kushintakat angi kye it itanai taavat pyö hakim haalaitatinga. Jan hakim tapkena je nanasungne hiita angpavan kjapit pavan pastumalataka hikse. Hak naasemennat ansa pyy hak vaimu. Peppu mihikmi hak naapu pyy ansa kakim tokvam. Naanasemennat kavongvok pyy hakim ansa hiita itte malat au pyy naat jurikian. Hin hak hiita katsit pyy ahoi jaina nika jan hak epam tak uuan ken hak vaimu. Pyy ansa ei jah hupit ahneka. Tokil naut naat pyy it hiita. Itaan navuti, itaawimi. Put ita hinsekuska ja paham hakim katotong. hakkanaasemnan kivanaut hakimnat piuhiitta hintsaska. Niin kajan hakam hin hakim takkinaje, nyönnösat nannasemne, nanna mihiitta lomajaikajat, ansa hakim tokve, piu ansa lolmat, ang taalaunainaka. Hakim talahoje, piu ansa pankhan, kwa kwae, piitta taalaunaja, pai ii jaasa. Kahimu i hakam i pahanvevat ang i lomatalangova pampa kahimu lavai i happy panta hakpai hopita kwa kwai itsejep haktawa takauha laite. Kuyep i kataimatakniaka itamu i tsaamimaka toukilnava takimu i temtumalaita. Ah hakam te uokatsita soosuem itahiita puninita takam pumuisa avita sejep maavujaajan. Paipam soso himu sunta. No pa yanha kamita piu ansa kwakwat. Tap kenayak. No ma uvankai nana sangane. Piu haalai kehken. Nyöny sat. No ma ansa tokuvat. Paiasa.
2: Welcome to KUYI's Rewind.
0: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in